0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing

Printaj i skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo.

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

slušamo Cecilio i volimo se sada u 10 sati 14 minuta. Jedan mali ispravak, ljudi moji, Čušpaj sam ide od 11, a ne od pola 11 i bome kako mi je šašavo i ludo počela ova subota, bit će dan zanimljiv. Možda mi još padne nekakva šalica, ko će ga znati.

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
1: Nastavljamo dalje uz odličnu mjuzu idućih pola sata. Mnogo vas se već javilo, ja sam zbog toga sretan ko malo dijete. Baš ste legende.
2: Baš ste kraljevi i kraljice.

0: Следующий позыв. Алло, алло. Дали се чуемо, опять се не чуемо. Ай-ой.
1: Свипеваю, я не чуе. Нико не се не радует.
0: Ай-мо опять покушат. Алло, алло.
2: Ой-ой.
0: Лепи поздрав.
2: Иначе.
0: Ма, феноменално го сам, драго. Сте ви одлично.
2: Јесам. Ја те морам... јас ќе сала да одам оле.
0: То волим чути, волим и такве људе. Коју ќемо данас за вас?
2: Дати мене... Пјесму... Јоша... Животу Сени, узмите.
0: Може, може, буде.
2: Леп, поздрав и Бана, поздрав Ивани, Антони, поздрав дечкима и из Елге, и из Немаше, и леп, поздрав за вас. I naravno tebe želim. Hvala ti.
0: Hvala vam puno, čujemo se. Bog, bog. Majko, boli me. Nešto malo veza, zeza, očito. Nadamo se da će biti bolje. Ajmo dalje, ljudi. 505-505. Bila je gužva do prije minutu, pa je sad sve malo stalo. Samo se trud isplati. Dakle, što više puta zovete, doći ćete kad tad u eter. Bacite se na posao. Idemo dalje. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Ja sam Štef iz Tešinca.
0: Izvolite.
3: Lijepo vas pozdravljam i ja i pjesmi su Zrn lišće goruhi.
0: Može, dodat ćemo. Jel se čujemo? Hvala vam.

0: Idemo dalje. Halo, halo. O, Matijas, prijatelju moj, pa kako si?
1: Dobro.
0: A koju ćeš pjesmicu? Ja sam ti odlično. Da čujem ja kojom ti pjesmu mogu uljepšati dan.
1: Motori.
0: O, pa to te ja pitam. Može, evo, bude i pozdravi sve doma. Čujemo se i vidimo.
1: Bok, bok.

0: Lijepo ljudi, lijepo, puni se naša lista lagano. Samo tako dalje. Ti ću tu još minutu dvije. Ukoliko netko želi dodati još poneku željicu, poneki poziv, javite se, uljepšite si subotu, uljepšite si ručak. Zamisli moment, točno počneš ručati, ide tvoja pjesma. Pa di ćeš bolje? A ne može bolje. Možete biti samo bolje volje.
1: Nek me nema.
0: Mhm. 505-505, ima još nešto mjesta u našem čušpezu za poneku pjesmicu putem poziva, pa koristite to. Može neka subotnja, evo sad ste čuli čestitku povodom rođendana, može i sastavi, rastavi, svadbe. Kad ćemo slaviti takve prigode ako ne subotom?
1: Na grobu mi pjevajte vi.
0: Halo, halo.
2: Dobar dan, gospođo Borna. Bože, pjesma od Radolfi je To moje život.
0: To moje život, može, bude.
2: Jel da je dobra?
0: Pa dobro je, kaj je da je. To se, u tome ne sudim puno, zato kaj Radolfi je čovjek, kant, autor i pol, tako da može, bude.
2: Svaki će neka izabere.
0: Tako je.
2: Hvala vam puno

više mi objasnila što misli pod ljepšim vikendom. Beli, ujutro ste rekli da vam baš nije sve išlo po planu, što je istina, ali evo lagano se stabiliziram kako idemo do podneva. Doći ću ja na radnu temperaturu. Hvala lijepo, sad kužimo se. Zatim reci meni moj golube, od Anđelke Baburić pita Blaža, može? Još malo veselih želja, kaže Bog pozdravi iz Hruškovačkog Brijega na Svetoj Barbari Borna, daj nam vdrapi jednu veselu penezi, jer smo kod brata u Brbi na Velikom Brijegu, kaj zravnamo to. Pozdrav idu Vlaheku i ekipi, može.

0: Радолфи и живота мой. У 12 сати и 17 минута. Ајмо ми по свежу дозу новости.
1: Сјеверни FM.
0: Слушате још једне вјести Сјеверног FM-а. Наследају се радови на модернизацији нерасталих цеста из овогодишњег програма Града Иванца, а у четвртак је асфалтирана нова цестовна дионица у Салиновцу, наставак у Варговцу, а следи полагање асфалта код Златогорskog дома и Иванечком Врховцу. У теку су и припреме за полагање готово километар асфалта у Виноградској улици у Маргачану. Овогодишњим програмом предвиђена је модернизација 20 дионица у 11 мјесних одбора широм градског подручја. Досад су у склопу овог програма асфалтиране Доменичеве улице у Иванцу те дијелови Матошеве, Михановичеве и Виноградске улице, у кој ће се још радити, те две дионице у Салиновцу. Радови се настављају и даље. Укупна вриједност износи око 400.000 евра, у цјелости финансира град Иванец, изводи тртка Грангост из Клеоника, која је у проведеном поступку јавне набаве била најповољнији понудитељ. Udruga Ana sprema novu kreativnu radionicu za djecu pod nazivom Ježić koji nije znao gdje je nestalo ljeto. Radionica će se održati u četvrtak 17.9. od 16 do 18 sati na adresi Gornja Voća 242. Kroz igru zagovarate kreativne zadatke, mališani neće biti samo slušatelji, već će aktivno pomagati zbunjenom Ježiću da otkrije promjene koje donosi jesen. Pod vodstvom radne terapeutkinje Doris Krančić, radionica je osmišljena kako bi potaknula dječju maštu, finu motoriku i timski rad. Kako ističe predsjednica Ana Duga, cilj je djeci u manjim sredinama pružiti siguran prostor za druženje, učenje i stvaranje novih uspomena. Iz udruge Ana pozivaju sve zainteresirane mališane da se uključe u ovoj besplatnoj jesenskoj pustolovini. Još lijepih vijesti, Ivanec sve snažnije potvrđuje da kontinentalni turizam nije samo mir na otvorenom, već spoj autentičnih ljudi, bogate tradicije i vrhunske gastronomije. U sklopu dvodnevnog prestripa Ivanec su početkom rujna posjetili poznati slovenski travel influenceri predvođeni Katarinom Benček i Nikom Vlahovićem. Uz vodstvo Domagoja Severe turističke zajednice gosti su doživjeli najbolje od Ivanečkog kraja, od posjeta povijesnom Frišićevom mlinu i uspomena na Ivančicu do tradicijskih radionica na Kelemberfestu u Bedencu. Da ovakav pristup promociji pun pogodak potvrđuju i brojke. U prvih 8 mjeseci ove godine Ivanec bilježi čak 42% više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, što je rezultat rada, novih sadržaja i truda lokalnih iznajmljivača. U trećem kolu županijske lige veterana gledatelji su svjedočili pravoj golijadi, odnosno raspucanosti domaćih momčadi. Ivančica na gradskom stadionu Ivancu sa 13-0 svladala Potrevac iz Svibovca. U 4 pogotka Roberta Hercega i 3 heroja Kolareka. Jednako raspoložena bila je Lepoglava koja je s 8-0 nadigrala Slobodu iz Varaždina. Do prvih ovosezonskih bodova stigao je Rudar, pobjedivši u Vidovcu Budućnost sa 1-0 pogotkom Tomice Korpara. Vrhu tablice Ivančice Hrščica vode s maksimalnih 9 bodova, dok je Lepoglava četvrta sa 6. Novo kolo na rasporedu je u ponedjeljak u 17:30 minuta, a donosi oglede Slobode Tužne Lepoglave te lokalni derbi Rudara i Ivančice. U ostatku dana bit će većinom sunčano uz umjerenu na oblaku. Dnevni maksimalac danas oko 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Vi birate, mi sviramo.

Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin. Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr. Čipoteka.

trep 20 godina. Evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi da kupi materijal, a ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju, a posću da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za

0: Grušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I dalje nam traje naš večernji čušpajs i to sve do 21.30, pa imate još vremena javiti se, poslati poruku sa glazbenom željom na 0915616622. Mi smo tu i čekamo vas. Uskoro još jedan blok vaših glazbenih želja, čitat ćemo poruke, moći ćete nas nazvati i onda ćemo se tamo oko 21.30 i pozdraviti. Šaljite poruke i dalje na 0915616622. Pripremite si broj za pozive na 0425055505. A u nastavku slušamo Thompsona i Hrvatske ruže. Ako ne znaš šta je bilo vaša glazbena želja, čujemo se uskoro.

0: da poleti. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer. Draga Kristinka, ja bi naručila za svojeg supruga pjesmu 16 crvenih ruža.
0: Može.
1: Lijep pozdrav vama i vi slušate Nema radio FM-a i ugodno putovanje do kuće.
0: Hvala puno, ugodna večer.
1: I vama laku noć.
0: Laku noć, bok bok. Ja došu sad, još do sada. Halo.
2: O, poštovanje, dobro večer. Drago mi je vaš glas čut.
0: Eto.
2: Kako ste?
0: Dobro smo, a vi?
2: Evo, ide.
0: Ide, polako, dobro. Bitno da ide.
2: Evo, za moju staru kafu mi ispeci, draga.
0: Eh, to vam je već naručeno, tak da...
2: Ono, Vinka Coce.
0: Ko je od Vinka Cocea? Vilo moja.
2: Moje.
0: Može, evo ide.
2: Hvala ti.
0: Hvala i vama, ugodna večer. Pozdrav i do slušanja. Bog.

0: Halo, dobro večer.
1: E, to že zbora, evo. Moje kaže zvonit sa djevo, nuka na ovom veke mikrofon, nije velike vlašenje.
0: Bog Tonček, slušamo vas.
1: Basta je, to će doći iz Braja, evo, pundesa, togodno, do pundesa, još pa jedno pažu.
0: Je, kajak vas bu izvali u ponedljak u Berbu?
1: Je, to nam je.
0: To ne te išli, no. Dobro. Slušam vas, kaj budemo pustili.
1: Mač ono... Vesela Gorica Zarosa, kak je da pesma.
0: Sad vas nisam baš razumjela. Vesele?
1: Vesela Gorica, kak već ide. To sam radio kaj ču.
0: E, onda ne znam. Naše Gorice, lijepe naše Gorice.
1: I naše lijepe Gorice, tad nikak ide.
0: No, e, pa može, no. Onda bomo pustili, dogovoreno.
1: Evo sve pet, evo, Tonček je sluta slova, budek još jednu granu, bar je kaj riječi Tonček.
0: No. Sretno Tonček, uživajte sretno v berbama.
1: Evo, hvala Bogu.
0: Hvala no. Bog, do slušanja. Hvala Bogu dok ima berbi, dok možete ići u berbe, zašto ne? Lijepi pozdrav, molim vas, pjesmu Plavo more za suprugu Marijanu, Gabrielu i društvo. Lijep pozdrav u Zalužje, Joško iz Cvetlina. Može Joško, pozdrav idu i vama. A glazbena želja naravno isto ide.

I mislim da ćemo tu laganini zaključiti ovaj naš večernji čušpajz i džubokse koje smo lijepo odradili i prikupilo se vaših glazbenih želja koje ćemo slušati u nastavku večeri. 21 sat je i 16 minuta. Mladen Kvesić nam je prvi, pa onda malo marketinga, a onda gazde i neka malo mirnija koju ćemo pronaći. Uživajte u nastavku večeri uz program Sjevernog FM-a i čujemo se pri samoj odjavi i naravno pozdravima.

с Јевеног ФМ-а. Пишите нам поруке, SMS, Viber, WhatsApp, број 091-561-6622, inbox Facebooka или назовите 505-505.